0: sabe
1: sa sesi yakho
0: lo wema
1: yilo ke sifuna
0: wonethe ne bible
1: sa sesi yakho
0: lo thina